ewa diye diye ni mo boni biara awo tanfo no esu suwa ma ye wa junia ma ye wa ba fa ye hon ewa di yifri ye so ewa di yifri ye so ewa di yifri ye so ewa di yifri ye so ye ni ye mama eni ye mamema ye ni ye nanana eni ye sifo ye ni ye kuno eni ye yire ye ni ye nyanom